die son kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my ooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigarette.

Nanola roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

hy was die baas van 'n dorp per plaas met die naam van Skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die boesmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

drink sy Olofberg nog met regte kook. Hy braai sy skaap op doringhout. Sy veld loop gij van die tweeling lam, want

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hier die roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hier die roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met styl.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

lees volgend verder oor die geloofshelde, Hebreërs 11 vanaf vers 17. Toe Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waar het Abraham vir Isak ook, om dit so te sê, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kerie leun. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lang weggesteek, toe hulle gesien het dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die farao se dogter. Hy het verkies om liever sleg behandeld te word met die volk van God, as om kortstondige genietinge van sonde te hê. Die smaad ter wille van Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Kom ons lees vanoggend net eers tot daar. As 'n mens hierdie gedeelte lees, dan word ons half gedwing om terug te gaan na vers 1 toe. Want wat beteken dit om te glo? Al hierdie geloofshelde het geglo. So wat beteken dit? In vers 1 het hy vir ons gesê om te glo is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien by hierdie geloofshelde, hulle was verseker van die dinge waarop hulle gehoop het. Ons sien Abraham, Isak en Jakob het gehoop op 'n groot nageslag, daai belofte wat God vir hulle gemaak het van 'n nageslag. Josef het ook hierdie belofte gehad en hy het gehoop dat hierdie nageslag eendag uit Egipte sou wegtrek en daarom het hy gesê dat hy moet sy liggaam saamvat. Ons sien dieselfde van Moses. Moses het geweet dat God het nou hierdie volk uitgekies en hierdie volk moet hulle beloofde land ingaan. En so het ek en jy ook vandag beloftes wat God vir ons gemaak het. God beloof ons 'n ewige lewe. God beloof ons 'n ewigheid saam met hom, dat ons die heerlikheid van Christus sal sien. En daarvoor moet ek en jy ons elke dag beywer. Soos hierdie geloofshelde, moet ons ook letterlik ons lewens daaraan toewy om hierdie beloftes van God te ontvang. Onthou, dis dieselfde God wat vir Abraham, Isak en Jakob beloftes gemaak het, wat vandag nog vir my en vir jou 'n belofte maak van 'n ewigheid. Daarom moet ons 'n lewe lewe waarin ons hom verheerlik sodat ons hierdie ewigheid kan ontvang. Kom ons bid saam. Wonderlike en heilige Here Jesus, Vader, baie dankie dat ons ook die belofte gekry het van 'n ewigheid, 'n belofte van 'n nuwe toekoms, 'n belofte van 'n nuwe land, van 'n nuwe hemel, van 'n nuwe aarde, van 'n heerlikheid wat ons saam met U kan gaan geniet. Here, help ons dat ons lewens daaraan sal wy om hierdie beloftes in ontvangs te neem, dat ons nie moeg sal raak langs die pad nie, maar dat ons die volle loon sal ontvang. Ons bid het in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here, wat juis vir ons gesterf het, sodat ons hierdie beloftes kan ontvang. Amen. Mag jy baie lekker dag hê. Ons is selfs môreoggend verder.

0: Goeiemôre, goeiemôre. Ja man, lekker donderdagoggend en dit al reeds die 6de Augustus. Ek staan so 'n bietjie in vir Andre en ons gaan so 'n bietjie gospel musiek speel hier die eerste paar liedjies en daarna vat ek julle so 'n bietjie terug in tyd. Goeiemôre.
1: Hartstilte. Bloedgewas. Vrygespreek.

Nou, ek het vir jou tas gepak vir die dag. Dit is vol met vreugde, vrede, hoop, liefde en geloof. Neem dit vandag saam met jou en laat God jou gids wees in elke tree wat jy gee op hierdie mooiste dag. Goeiemôre. En ek sien, Evert, Lindy, Charlotte, Christo, almal al reeds op kantoor. En ja, julle is welkom om saam te kuier.

Ja, met die koue front wat inkom hier in die Weskaap. Hey. Ja, alles het ijskoud daar buite. Mag die Here se liefde en vrede jou hart vandag warm hou. Mag hy jou beskerm, jou paaie gelyk maak en jou dag ryklik seën. Onthou die koue buite kan nie die warmte van 'n dankbare hart blus nie. Bly lekker warm.

Ja, so 22 minute oor 8 en goeiemôre ook aan Tannie Joey. Sy sê, mag God jou seën met die rykdom van sy genade, met die skatte van sy liefde, met die vertroosting van sy genade, met die krag van sy teenwoordigheid en met die aanraking van sy sorg. Geniet jou dagie. Ja, oorwinningslied van Piet Smit.

God se liefde is so Smarties, onthou elke kleur 'n wys God se liefde. Maak jou lewe kleurvol en mooi. Geniet Smartie.

Goeiemôre aan almal wat dan nou net wakker geword het en ingeskakel het. Ja, Jannie sê, ek gee nie om wat 'n dag het is nie. Gooi net die koffie. Word wakker, oorleef met koffie. Nou ja, hier is Reineke met sproetjies.

Ja, Jeffer sê hy kan hy enetjie goed onthou. Ja, lekker Jeffer. Nou, Matthys Roets het 'n pragtige enetjie geskryf in my lewe.

Ja, so 8:56. En terwyl jy nou regmaak vir jou kantoor, ja, 'n lekker mondvleikie nommertjie.

0: Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen weer 'n keer. Ja, man. As jy nou net ingeskakel het, jy's op kantoor saam met my Flip Harding. En ja, dis al reeds die 6de Augustus. En lekker vroeg in die oggend. Ja, man. Evert, Charlotte en Tannie Joey en Erna en Sanette en al die ander kuier lekker saam. En hulle sê, hulle geniet die program.
1: Nou kyk hier, nee. Die snoek is op die kole. Die brood is reg. En ek het vandag 'n ding gehoor wat my sommer stil gemaak het.
2: Jy? Stil?
1: Ja, man.
2: Dan moes dit 'n wonderwerk gewees het.
1: Nee, luister nou. Daai tannie het so mooi van Jesus gepraat. Ek sê toe sommer, so bek moet Jim kry.
2: Jim?
1: Ja, Jim, want as 'n bek iets so mooi sê, kan jy hom mos nie droog los nie.
2: Ach, jy praat nou lekker nonsens.
1: Maar ek lieg mos nie.

0: jou gesê.
1: Nou waar sê Jim?
0: Gebruik eers jou bek.
1: Dit sim.
2: So bek moet Jim kry.
3: Ja, temperatuur gewys hier in laai plek op die oomblik 13 grade, ons gaan op na 15 grade toe. Ek sien hier in Kaapstad is daar temperature van 14 grade en ja man, dit lyk maar rof hier in die Weskaap met 'n koue front wat nou inbeweeg. So die paaie is nat hier in die Kaap, wees maar versigtig, ry stadig en hou jou volgafstand. Ek sien hier al teen die kus op, is daar temperature wat ook hier in die 14-15 grade beweeg. Dan daar in Kimberley'se wêreld gaan het op na 27 toe, Mafeking 25, Welkom 23, Bloemfontein 22, Johannesburg 23, Pretoria 25, en dan ons vriend daar in Barberton, hy sê een lekker sonskindag met 29 grade. Ja, dit klink vir my te lekker. Ek hoop die weer pas jou.

Ja, nou laat allemaal lekker wakker is. Onthou, dankbaarheid is die sleutel waarmee jy 'n mooi dag oopsluit. Ek hoop jy daarom nou 'n koppie koffie in die hand.

0: Die polisman kom by die oompie en hy sê vir die oom, hoor jy so jong, hier by die ATM het die dief nou jou kaart gesteel. Hoekom het jy dit nie gerapporteer nie? Hy sê, want die dief het minder gespandeer as my vrou.
1: De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Nou het jy geweet, sjokolade is oorspronklik as 'n drankie gedrink. Die Maya en die Azteke het eeuwe gelede 'n bitter kakao drank gemaak, lang voordat sjokolade stafies bestaan het. Gelukkig kan ons dit vandag op baie maniere geniet. Ja, ne?
1: Van Groot Radio Internet Radio met styl.
0: Ja, baie gelukkige wense met 'n verjaarsdag. Ja, skies. Aan baie van my matriekmaatjies. Dit is nou Philip Gully, Duff en Christa, wat saam met my in matriek was. Baie geluk met jou verjaarsdag.

0: Ja, is 9:47 en 10 uur kan julle inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Adam Tas en Liesel Pieters, hulle het 'n pragtige liedjie gemaak, sy naam Rotsvas.

Ja, so 9:55, tyd vir my om julle te groet en julle moet 'n lekker dag hê verder op kantoor. Onthou 10 uur om in te skakel en luister na die In en Om SA span. Mooi dag vir julle, lekker bly tot môreoggend 9 uur. Bye bye.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: met julle te gesels vanoggend en ek wil weer vanoggend net met julle gesels oor herontdekbaar. En ons was nou 2 dae van die lug af gewees en eintlik het ek gesê ek gaan vir julle sê wie die volgende dag weet opgeskryf, maar ek kan maar vandag vir julle sê. Sea Breeze Spa in Saldanha Bay Hotel is ons spa wat deel gaan wees van die herontdek haar. Little Shop of Hair in St. Helena Bay.
1: Dan nou wat ons hare so mooi maak.
0: Gaan die hare doen vir herontdek haar. En dan het ons ander mense wat vir die verblyf is. Ek wag net vir hulle briefie om te sê ons is 100% in Saldanha vir 2 nagte in 'n selfsorg. Herontdek haar se pryse word elke dag fenomenaal.
1: Ja, hulle stroom nou omtrent in.
0: Ja, mense wil deel wees daarvan. Besighede van julle wat wil ook deel wees van hierdie wonderlike projek wat help met opheffing van vroue. Ek gaan vandag die hele ding op in om Weske sit. Kontak my 066-062-3739 066-062-3739 sodat ons kan gesels, dat ek vir julle al die papierwerk kan stuur, dat julle kan weet presies waaroor dit gaan. Wat kry die vrou dan of die wenner, wat gaan sy alles al reeds kry? Hoe kan ons jou besigheid bevorder deur hierdie projek op in en om Weskus, op in en om Suid-Afrika en ook op Gang Groot Radio. Ons luisteraars op Gang Groot Radio, ek wil ook vir julle sê baie baie welkom vanoggend. Julle moet ons asseblief volg tussen 10 en 12. Marley doen haar bes om vir julle die lekkerste musiek te speel, die interessantste mense te kry wat met julle gesels op ons platform.
1: En dis baie interessante mense. Ouma, ons het mos nou weer 'n nuwe winkel hier in De Palm, so ons wag net vir Stefan om vir ons te sê hy's reg. Dan gaan hy vir julle kom sê wat hy doen, maar ons gaan dit nou nie bederf vir hom nie.
0: Ja, en dan gaan julle lekker luister na wat hy te doen het en wat hy doen. Ek kan vir julle sê dit bevredig baie senses van 'n mens, jou oë, jou neus, jou mond, jou maag. Man, jy wil nie.
1: Ons kan toe raai baie lekker.
0: Nou ja. Dan vir al ons kykers en luisteraars vandag. Al die kykers van Gang Groot Radio, gaan kyk op in en om Weskus. Ons het vandag 'n vouchertjie gekry by Chandray van 'n spa hier in St. Helena Bay. Ek gaan die voucher deel op in en om Weskus se Facebookblad. Dis net in en om Weskus, dis nie E en nie, dis daai aantekentjie wat amper soos 'n dollar sign lyk. Ek weet nie wat noem mense dit nie. In en om Weskus, ons gaan die voucher daar deel hier op hierdie live se kommentaar gaan ons dit deel. Wat moet jy doen? Like, share, tag.
1: So maklik soos dit.
0: En dan gooi ons julle name, oeps, ekskuus, in 'n hoed. Ons trek dit hier op die lig en julle kan sien wie is die wenner.
1: En Chandray. Kyk dat ons nie kroek nie.
0: Verseker. Chandray Hoofd, ons wil net vir jou sê baie dankie Nooi. Sy ondersteun altyd ons.
1: En sy was al by ons op die radio en hulle 'n paar keer op ons Facebook plaas, so ek dink almal weet nou al wie sy is. Sy's baie oulik. Sy's baie.
0: Haar spa se naam is Kalm. En dit is wat ons nodig het vandag in ons lewe. 'N
1: Bietjie kalmte.
0: Nou ja, julle daar het julle dit. Geniet die program verder. Ek gaan nou verder werk aan ontdek haar.
1: Almal weet nou wie sy is. Sy's baie oulik. Sy's baie.
0: Haar spa se naam is Kalm. En dit is wat ons nodig het vandag in ons lewe.
1: 'N Bietjie kalmte.
0: Nou ja, julle daar het julle dit. Geniet die program verder. Ek gaan nou verder werk aan ontdek haar dag in ons lewe. 'N
1: Bietjie kalmte.
0: Nou ja, julle daar het julle dit. Geniet die program verder. Ek gaan nou verder werk aan ontdek haar.
2: By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steunpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is.

of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is. Hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak in en om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

sei die Blaupunkt, so voljen tabu. En als leester vir elders omgeen koos doe. En die hou brein al die vrede meile stuk.

Julle, dan weet julle natuurlik ons bly in die mooie Weskus. Wat beteken ons is naby die Namakwa-land, ons is naby aan die Weskus, ons is naby aan die blomme. En ek het nou 'n bietjie gaan navorsing doen want ek was vir 3 jaar nie in die Weskus nie. Ek was bietjie in die binneland en ek moet vir julle sê as ek een ding gemis het, alhoewel ek een ding wat ek mis het, my kinders daar is toe ons in ons huis in Vereensdorp gebly het en jy in jou agterjaar kyk en jy sien net blomme. Daar's niks gras nie, daar's niks sand nie. Jy sien daai geel, die oranje en daai wit blommetjies wat letterlik amper soos die grasperk oorneem. Nou vir die van julle wat nie weet nie wat dalk luister van 'n area af wat nou nie plaaslik is nie. Vroeg in Augustus begin die blomme seisoen gewoonlik in die noordelike dele van die Namakwa-land. Dan nie as jy na middel Augustus tot vroeg September toe gaan, dan is dit die piektyd. Dit is die soos in die tyd om hier te wees. Laat Augustus tot middel September in die Weskus, insluitend die Weskus Nasionale Park, is die Weskus dan op sy mooiste. Natuurlik hang dit nou af van die reënval en die son skyn. As die son nie skyn nie, dan is die blommetjies redelik toe. As dit nie baie gereën het die jaar nie, dan is daar nie so baie blomme nie. Maar ek het gister by iemand in Langebaan gehoor en julle kan my nou hoe sê die Engelsman correct me if I'm wrong, maar hulle sê as die vark oor uitkom, gaan ons 'n mooi blomme seisoen hê en ek moet vir julle sê as jy hier sien die Nanabaai uitry velderif se kant toe dan sien jy varkore, as jy Langebaan toe ry sien jy varkore. So ek wil my verstout om te sê ek dink ons gaan 'n baie mooi blomme seisoen hê en ek is kinderlik opgewonde daarvoor. Die beste plek om blomme te gaan kyk in die Namakwa-land is die Namakwa Nasionale Park, die skulpad gedeelte, Springbok, Kamieskroon, Garries en Leliefontein. In die Weskus natuurlik die Weskus Nasionale Park. Veral die Postberg reservaat wat net gedurende blomme seisoen natuurlik dan nou oop is, Langebaan, Eyserfontein, Darling, Jacobsbaai en al die omliggende gebiede. Julle hier in St Helena Baai lyk dit soos klein sneeuvlokkies waar al die wit blommetjies uitkom. Soos ek gesê het, as die son nie skyn nie, is hulle nie gewoonlik heeltemal oop nie. Jou beste tyd sal dan natuurlik wees om nie 8:00 die oggend te gaan nie, maar wel tussen sê maar 10 en 3 wanneer dit lekker die sonnetjie lekker skyn, die blommetjies lekker oop is en alles net mooi is. Op bewolkte en reënerige dae natuurlik die blommetjies trek dan 'n bietjie toe. So dit is dan nie die ideale tyd om te gaan kyk nie. Dan het 'n paar interessante feite. Die Namakwa-land lê in die Sakkulent Karoo. Dit is die enigste droë biodiversiteit hotspot in die wêreld. So ek dink ons kan so 'n bietjie op chip op ons skouertjies en sê ons bly in 'n baie unieke plek. Daar's meer as 1000 plantspesies wat daar voorkom wat nêrens anders op aarde groei nie. Die blomme seisoen duur gewoonlik net 4 tot 8 weke, alles afhangend van die weer. As jy nog nooit die Namakwa-land of Weskus blomme beleef het nie, sit dit gerus op jou emmerlys. Vir net 'n paar weke elke jaar verander die veld in 'n asemrowende tapijt van oranje, geel, wit, pink en pers. 'n Herinnering dat die natuur altyd weet hoe om na die winter nuwe lewe te bring. Julle, dis regtig, ek dink nie daar's iets wat my so kan opcheer en ek is nie eintlik 'n blomme meisie nie. Blomme was nog nooit 'n ding. Dit is nie vir my belangrik dat iemand vir my blomme moet koop nie. Maar as ek daai blommetjies sien, dan is dit regtig net soos dit is net soos 'n splash of joy wat in jou lewe inkom en ek dink dis iets wat ons almal nodig het veral hier na die einde van die jaar toe wanneer almal begin afslek en rustig raak en bietjie gaan lê, moet ons nie gaan lê nie. Dis juist wanneer ons veral ons wat nou obviously in die bemarkingsveld is, dis iets wat ons moet doen. Ons kan nie nou gaan lê nie. Ons moet nou deurdruk. Ons moet vir julle almal wys wat daar is om te doen vir Desember. So ons werk raak inteendeel meer na die einde van die jaar toe. En die blommetjies is nou maar net ons teken om te sê die einde van die jaar is in sig. Die jaar het verby gevlieg. En alles gaan oukei wees. Ons gaan oukei wees. Die van julle wat dalk in 'n situasie is en dink dit gaan nie oukei wees nie, kyk 'n bietjie na daai blommetjies. Of gaan kyk jy net op Facebook na die foto's van die blommetjies. Gaan kyk na die blommetjies en herinner jouself dat alles gaan oukei wees.

Elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steunpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Dan wil ons ook vir julle sê, in en om is besig om te groei. Ons groei in die spoed van wit lig. Ons het begin nou met dorpsblaaie in plaas van streeksblaaie ook, so julle sal sien, daar's nou 'n in en om langebaan Facebookblad. Wat beskiklik goed doen, dit groei verskriklik vinnig. Ons gaan dit nou begin doen met al die dorpies hier in die Weskus, nog nou nie die res van die land nie, die res van die land sal eers streeks gewonde bly, tot en met ons, ja, tot en met dit so uit sy nate uitbars, soos die Weskus is goed vir ons. As daar 'n dorp is wat jy dink sy eie blad nodig het, enige dorp in die Weskus wat jy kan dink, wat jy glo, is op 'n punt waar hulle eintlik hulle eie blad nodig het, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur op 072-113-6947. Ek sê weer, daardie nommer is 072-113-6947. Of jy kan vir my 'n e-pos stuur na inenomweskus@gmail.com. Alles klein letters, alles een woord, niks snaakse simbole vir die en nie, dis uitgeskryf in en om Weskus. @gmail.com, dan laat weet jy ons watter dorp jy dink se blad volgende gestig moet word. En natuurlik is julle is welkom om mense te nomineer vir die R500 special wat ons tans hardloop, waar jy 'n radio onderhoud en 'n video vir jou besigheid kry hier in studio in St Helena Bay by the Palm Lifestyle Center. Ons is op die tweede vloer, winkel nommer 39. So julle is welkom om hier vir ons te kom hallo sê. En jou besigheid te kom bemark by ons. Ons kry jou besigheid by mense uit op 'n ander vlak. Ons kry vreeslike goeie terugvoering van al ons kliënte af. So ek kan met 'n trotse hart sê wat ons doen werk, ons resep werk en dit gaan aanhou werk en ons is hier dan om julle ook te help. So onthou om vir my daardie WhatsApp te stuur. En ook as daar dalk 'n onderwerp is wat julle wil hê ons moet bespreek op die radio. Ek beoog om elke dag op iets anders te fokus, maar as daar 'n spesifieke onderwerp is wat julle graag aan geraak sal wil hê, kan julle my ook laat weet. Ons gaan praat oor bemarkingswenke, dorpies met die meeste woema vir entrepreneurskap en al daardie tipe dinge, maar ons is oop vir enige gesprekke. Het sy dit nou is oor mamas en kinders of besigheid of mamas met besighede wat werk met kinders of the sky is the limit, ons is hier om almal te bemark en ons gaan ook met die radio bietjie meer travel en by dorpies gaan kuier en dan ook die mense in daardie dorpies die geleentheid gee om met ons op die radio te praat.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik

De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Erg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van nu die dag begin. Ek lag as jy

Hey, jou ma roep jou, hè? Moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Dankie vir die verwelkoming hier in jou huis vanaand, dat jy gaan Groot Radio innooi en ons saam kan kuier met die program Skuins voor die naweek. Die Afrikaanse sangeres Wiki de Preé is gisteroggend in die vroeë oggendure oorlede. Sy het Sondag 80 jaar oud geword, die 2 Augustus, en is nou net 2 dae na haar verjaarsdag oorlede. Gebore op 2 Augustus 1946 in Hoesdien, Johannesburg, het sy opgang gemaak toe Tinus Estreisen haar jarenlange vriend haar gehoor het, en ook die country star Clive Bruce het haar genooi om saam met hom een lied op te neem. Haar groot treffer was in 1977 hier in Suid-Afrika, wat ook nummer 12 gehaal het op die top 20. En daai lied sal jy onthou, sy naam is Tot ziens, alweer zijn.

Augustus maand op die hoofveld is traditioneel bekend as die maand waarin die wind waai. En as die wind waai, is die lente op pad. Dan is dit September en dan die mooiste maand Oktober. Lucas Marie het hierdie gedagte van Augustus se winde wat troosteloos maal baie mooi saamgevat in hierdie liedjie Wintersdagboek. My onthou van die winter. Dalk het jy 'n goeie onthou van die winter wat nog nie verby is nie. Of dalk is jou onthou nie so goed nie.

Daar is baie musiek en liedere geskryf oor Kaapstad, maar een van die mooies kom hier uit die vroeë 90er jare. Die groepsnaam is Rocking Horse en dit bestaan uit Clive Ridgway en sy broer Tony Ridgway en hierdie liedjie se naam is Where Two Oceans Meet.

Vir die van julle wat lief is vir country muziek, ek is nie 'n kenner op country muziek nie, maar ek ken die grootes van country, Chris Christofferson, dan natuurlijk Johnny Cash en so meer, en onder die vrouwens Dolly Parton. So klink dit as jy Chris Christofferson se stem en lirieke vat, en Dolly Parton sing saam met hom. En natuurlijk is dit 'n huilerige lied, as twee country sangers saam sing. Ek sit nou en dink aan die story van die, hoeveel country sangers vat dit om 'n gloeilamp te ruil, en dan sê hulle 5. Een wat die gloeilamp omruil, en 4 wat sing hoe hulle na die ou ene gaan verlang. In elk geval, hier is Chris Christofferson en Dolly Parton met

Freddie Bulgara of Freddie Mercury van Queen was een van die mees fenomenale rocksangers van alle tye met sy ongelooflike virtuotiese en elastiese intonasie met sy stem. Hy het later bietjie die kluts kwyt geraak met sy persoonlike lewe en hy het baie uitspattige gelewe. En uiteindelik is hy dood aan longontsteking as gevolg van vigs. Maar in sy lewe het hy 'n vriendin gehad met die naam van Mary Jones, vir wie hy baie lief was. En ironies genoeg, nadat hy haar gelos het en van een verhouding na ander gespring het met mans, het sy steeds getrou gebly, alhoewel sy later ook getroud is, was sy die een wat hom versorger, totdat hy oorlede is. En hy het sy hele boedel van miljoene pond in haar nagelaat en ook vra gesê dat sy as in 'n kus geber moet word en dat net sy moet weet waar het gestrooi is. In elk geval, hier is die lied wat Freddie Mercury geskryf het vir Mary Jones. Kan het nou Susan Jones wees? Ei, hoe mis ek nou vir Rina Viljoen? Sy sou dadelijk vir my kon help. Maar in elk geval, ek dink dit is Susan Jones. En nee, dit is Mary Jones. En hier is die liedjie Love of My Life.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Ek is besig om nou weer koöperasie stories te kyk. Daar is iemand wat dit op Facebook plaas en jy moet net inteken op hom en dan kry jy al die episodes weer. En ek moes eenvoudig net hierdie ene insluit vanaand. Daar is skreeuw snaakse episode wat genis gaan wynbrood in die Kaap. En uiteindelik het hy by die wynbrooi dit nie uitgespoeg nie, want hy sê dit is sulke goeie en duur wyn en 'n mens kan dit nie uitspoeg nie. En toe sê hy ook, en Vanus Rautenbach het langsom gesit en hy het gesê, hulle verkoop het weer die wyn wat hulle so uitspoeg. En daarom het hy syne maar gesluk. In elk geval die kern van die story is dat dit 'n fiasco was op die ou einde en hy semi-bewusteloos weer daar in sy dorp aangekom het. Maar hier is Rina Hugo met die tema lied uit Koöperasie Stories, Bly na by my.

met sy stem op wat hy verskeie van sy gedigte voorlees en ook wat daar van sy gedigte gesing word. Dit is nou natuurlik voordat hy oorlede is, uit die aard van die saak. En een van die mooies op daardie CD word gesing deur Johannes Kerkorrel en die naam daarvan, Onse Milde God.

Ek speel nou die volgende ene, as een hulde blyk aan al die weermagveterane reg oor die land, allemaal wat ingeskakel is vanavond. En dit is vir my ontstellend om te sien op Facebook en ander sociale media, hoe daar elke dag 5, 6, 7 hulde blyke is vir ons makkers wat vooruitgegaan het, wat uitgeklaar het uit die lewe uit. En interessant, ek kyk ook na die foto's van die weermagveteraan byeenkomste, en is ou manne, grys, hulle loop met kiries en looprame, en ek dink by myself, maar ek is ook grys, en ek loop ook amper met 'n kierie, maar in elk geval, daar is esprit de corps, 'n broederskap tussen die manne, hier van 55 af tot in die 90, wat nooit verbreek sal word nie. Hierdie een is speciaal vir elkeen van julle.

0: John Schumann and Hugh MacDonald from Wickham.
1: John Schumann, I Was Only 19. Nou, ons het net geluister na Breiten Brach se gedig Ons Milde God, soos gesing deur Johannes Kerkorrel. Luister wat het Bach gesnel gemaakt.

uit 1976, die rolprent Vergeet My Nie, 'n lekker ou studente storie, waarin Rudy Knights en Alice Krieger die hoofrolle gespeel het, alhoewel nie Rudy Knights nie, eerder Hans Strydom, maar die muziek is gesing deur Rudy Knights. En hier is die laaste roerende toneel uit daardie rolprent. Net hierdie laaste woord, gesing deur Rudy Knights en Alice Krieger.

Ons het hierdie program begin met Vicky de Preé, wat gisteroggend oorlede was, wat 80 jaar oud was en baie gewild was in Suid-Afrika. Kom ons sluit af met nog 'n sangeres wat baie gewild was in Suid-Afrika en baie treffers hier gehad het. En sy is ook die afgelope tyd oorlede. Ek praat van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en daarmee groet ek Marius jou tot 'n volgende keer. Soet wees, mooi loop.

Match point.

Nutty ball, slana ice, forward, backhand base, Nutty ball.

raak jy ontbang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paulroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.